0: ngari anō hoki kia whai I tau ake huarahi.
1: I ngā rā o te pai, te pai. I ngā rā o te kino, te kino.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora ra.
5: Hoti hei, Māori ora. Kia kaha ki te kōrero ki te

e tō mātū matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaea, e ngari whaka orangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake tonu atu, āmine.